mo fa jo bi be yi ni ra de si wa ise bere omo lo ma ndi baba omo do lo ndoka aha edumare je ko mo wa le to baba ki won mama te laujo ehe gbogbo aye ma fe mo bi nigeria ba to nko won je gbogbo aye ma fe mo bi